0: 8:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se

nedeljnih do petok od 15 do 16 časov. Ovo je Antena 5 Prime Time, so najgolemite hitovi na radio, samo na Antena. Ja sam Boris Paunovski, prvi del od Confessions of a Dance Floor. Veš izdaden po godinata 2005. Martin Garrix je roden 96. godina, znači imal 9 godinki, a sam je to i eksplodira so hitot Animals, koje što veš je brojden hit vo 2013. godina. Što znači deka bil mnogo mal, no znao za Madonna ušte od najmala vozrast. Sam je to i kažuva deka je vo duševen što možel da raboti so vakva legenda, kako što je Madonna. Nezinjot nov album se očekuva da debitira na prvata pozicija na albumskite top listi vo svetot, od njega poveće hitovi na Antena. Zajedno so Martin Garrix, ekskluzivno. Bizarre je hitot na Antena. Nema futbol na svjetskoto prvenstvo, no zato ako imamo Junior Jack, e samba, gdje nema ni Brazil, neli? Koji će go osvoji ova prvenstvo? Da li Francija povtorno će igra finale? To će go znajme veće od četvrtog, koga će se sretnat vo četvrt finale, to protiv Maroko. A do togaš, Junior Jack iz sportskite vesti sa Sonja, ostanete so nas.

0: Sve kugaš kuga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Da li ste podgotveni da ge otkrijete unikatnite ubavini na Turcija? Летајте од Скопје до Истанбул по цени од 181 евро. До Анта

Mandrak, bezuslovna ljubav. I zna koja te gledam v oči, gledam samo jedna. Tamara, Drama Queen.